0: この LP は非常にいいと思います。よろしくお願いします。村山です。
1: Music fun fact of the day: cats, dogs, cows and primates make their own music. KVCU 1190 AM Boulder, K225 BS 92.9 FM Denver and online 1190.radio.